0: Бұрынғы егіті ұятлық сүрәтінің тарқыты мәндеп дауран салса, қалық сот мәккімісінің тос үшін тәләп қылышқы боламды. Дөәнді бұақты кем әзмін құлақ салғайсылы.
1: Бұрынғы егіті ұятлық сүрәтінің тарқыты мәндеп дауран салса, қалық сот мәккімісінің тос үшін тәләп қылышқы боламды. Моли билан Джинхуй достларының тоныштырышы билан тоныш муабетләшті. Бір мәзгіл арлашқандың кейін Моли Джинхуйның өзінің кинала растайдыған, башқыларыны башқұрсамла дайдығалықыны байқап айырлып кетішіні отырғы қойды. Джинхуй айырлышқа қошылмады, әмді ян телефонудығы Молиның мәқпи сүрәтлеріні көрсетіп тұрып, әгер қастан айырылмақчы болса, Молиның сүрітіні торды елан қаладығалықы тоғырса да дауран салды. Әсліда, олар арлышатқан мәзгілді Джинхуй Моли татлық құқылатқан жағдекі сөртіні тарту алған екен. Моли қорқып қалды. Убындақ жағда чоқым қанун құралдың пайдылынып, өзіні қоғдашыны білетті. Бірақ дәваның нәтижесі дәмаллыққа чықмай, өзінің мәқпи сүрәтлері тұғырда тарқытылса қандақ болуду. Бұндақ әхвалда қалық сот мәккемесідің қаршы тәрәпіні тосышыны тәләп қылсы боламды. Адемилік оқуқыға дәқіл тәріс қылған бәзі қылмышлар пайда қылыдыған зиянны тосып қалғылы болмайды. Yüz berib qalsıla, əsligi kəltürüş naiti təs bolışı, hətta yığışdırğılı bolmasıqı mümkün. Şunun üçün əxtələb qanun dəstoru da dəva qılışdın burun toxtutuş tüzümü bəlgələnib, adimilik hüquqını qoğdaş küçə itildi. Məzkur maddada tövəndiki mühim şərtlərini hazırlaş bəlgələndi. Birinci, hərəkət igisinin özünün adimilik hüquqına ziyan siliş qılmışı sadır qılınvatqan, ya ki sadır qılındıqalıqın ispatlaydıqan dəlil ispatı bolışı. Ikkinchi, vaqtida to'simasa huquqlarning qonunli huquq manfaati to'ldirg'usiz ziyonga uchraydigan bo'lishi. Uchinchi, ziyonga uchragan taraf xalq sot mahkamasiga harakat egasini to'xtatishga buyurishni iltimos qilishi kerak. Iltimosning mazmuni aniq bo'lishi, iltimos qilish tartibi qonundagi belgilamaga uyg'un bo'lishi kerak. Yuqoridagi muhim shartlarga uyg'un bo'lsa, xalq sot mahkamasi harakat egasini aloqador qilmishni to'xtatish buyrug'ini chiqaradi. Bu dilo misalada Molina yigiti Jinhui Moli ayrılışını oturğa qoyğanda özü oğurluqçı tartqan Molinin məxfi sürətini tordu tarqıtman deb davran salğan. Əgər vaxtıda tosumsa Moli toldurğusuz ziyanğa uçraydı. Şunun üçün Moli xalq sot məhkəməsinə əlaqədar dəlil isbatlarını təminləb Jinhui'nin qılmaqçı bolğan işini isbatlab xalq sot məhkəməsindən əlaqədar qılmışını toxtutuş buyruğu çıxırışını iltimas qılsı boludu. Jinhua Xalq Cumhuriyetinin Əxtiləb Qanun Dəstorunun 997-ci maddəsi də mündaq deyilgən. Əxtiləb subyektinin ərkət igisinin özünün adimilik hüquqına ziyan seliş qılmışı sadır qılvat qallıqı, ya ki sadır qılıdı qallıqını. Onun vaxtıda tosmasa özünün qanunlu hüquq mənbəti toldurğusuz ziyanğı uçraydı qallıqını ispatlaydıqan dəlil ispatı bolsa, Xalq Sot Məhkəmisigə ərkət igisini Alaqadar qılmışını toxtutuşqa buyuruş tədbiri qollanışını qanun boyca iltimas qılışqa hüquqluq. Adimilik hüquqi malmilik hüquqiga oxşamaydı. Adimilik hüquqiga ziyan salğan qılmış vaxtıda toxtutulmasa toldurğusuz ziyan payda qıludu. Bulubmu alaqa toru işləri uşqandak ravajlanıvatqan bugünkü kündə tordaşlarını tizginligili bolmaydıqalıqı səbəbidin adimilik hüquqiga ziyan yetkizişdin payda bolğan aqibətni yığışdırğılı bolmaydı. Şunun üçün Həqtələb Qanun Dəsturunun 997-ci maddəsi də

0: Бұрынғы егіті ұятлық сүрәтінің тарқыты мәндеп дауран салса, қалық сот мәккімісінің тос үшін тәләп қылышқы боламды. Дөәнді бұақты кем әзмін құлақ салғайсылы.
1: Бұрынғы егіті ұятлық сүрәтінің тарқыты мәндеп дауран салса, қалық сот мәккімісінің тос үшін тәләп қылышқы боламды. Моли білән Джинхуэй достарының тоныштырышы білән тоныш муабәтләшді. Бір мәзгіл арлашқандың кейін Моли Джинхуэйнің өзінің кинала растайдыған, башқыларыны башқұрсамла дайдығалықыны байқап, айырлып кетішіні отырғы қойды. Джинхуэй айырлышқа қошылмады, әмді ян телефонудығы Молиның мәқпи сүрәтлеріні көрсетіп тұрып, әгер қастан айырылмақшы болса, Молиның сүрітіні торды елан қаладығалықы тоғырса да дауран салды. Әсліда, олар арлышы атқан мәзгілді, Джинхуэй Моли татлық құқла атқан жағдекі сөртіні тарту алған екен. Моли қорқып қалды. Убындақ жағда чоқым қанын қоралдың пайдылып, өзіні қоғдашыны білетті. Бірақ дәванан нәтидісі дәмаллықы чықмай, өзінің мәқпи сүрәтлері тұғырда тарқытылса қандақ болуду. Бұндақ әхвалда қалық сот мәккемісідің қаршы тәрәпіні тосышыны тәләп қылсы боламды. Адемилік оқуқыға дәқіл тәріс қылған бәзі қылмышлар пайда қылыдыған зиянны тосып қалғылы болмайды. Yüz berib qalsıla, əsligi kəltürüş naiti təs bolışı, hətta yığışdırğılı bolmasıqı mümkün. Şunun üçün əxtələb qanun dəstoru da dəva qılışdın burun toxtutuş tüzümü bəlgələnib, adimilik hüquqını qoğdaş küçə itildi. Məzkur madıda tövəndiki mühim şərtlərini hazırlaş bəlgələndi. Birinci, hərkət igisinin özünün adimilik hüquqıqa ziyan siliş qılmışı sadır qılınvatqan, ya ki sadır qılındıqalıqın ispatlaydıqan dəlil ispatı bolışı. Ikkinchi, vaqtida to'simasa huquqlarning qonunli huquq manfaati to'ldirg'usiz ziyonga uchraydigan bo'lishi. Uchinchi, ziyonga uchragan taraf xalq sot mahkamasiga harakat egasini to'xtatishga buyurishni iltimos qilishi kerak. Iltimosning mazmuni aniq bo'lishi, iltimos qilish tartibi qonundagi belgilamaga uyg'un bo'lishi kerak. Yuqoridagi muhim shartlarga uyg'un bo'lsa, xalq sot mahkamasi harakat egasini aloqador qilmishni to'xtatish buyrug'ini chiqaradi. Bu dilo misalada Molina yigiti Jinhui Moli ayrılışını oturuğu koyganda özü oğurluqçı tartqan Molina'nın məxbi sürütünü tordu tarqıtmən dəb dəvran salgan. Əgər vaxtıda tosumusa Moli toldurğusuz ziyanğı uçuraydı. Şunun üçün Moli xalıq sot məhkəmisiyə alaqadar dəlil ispatlarını təminləb, Jinhui'nin qılmaqçı bolğan işini ispatlab, xalıq sot məhkəmisidin alaqadar qılmışını toxtutuş buyruqı çıxırışını iltimas qılısı boludu. Jinhua Xalıq Cumhuriyetinin Əxtiləb Qanun Dəstorunun 997-ci maddısı da mundaq deyilgən. Əxtiləb subyektinin ərkət igisinin özünün adimilik hüququqa ziyan seliş qılmışı sadır qılvat qallıqı, ya ki sadır qılıdı qallıqını. Onu vaxtıda tosmasa özünün qanunlu hüquq mənbəti toldurğusuz ziyanğı uçuraydı qallıqını ispatlaydıqan dəlil ispatı bolsa, Xalıq Sot Məhkəmisiyə ərkət igisini alaqadar qılmışını toxtutuşqa buyuruş tədbiri qollanışını qanun boyca iltimas qılışqa hüquqluq. Adimilik hüquqi malmilik hüquqiga oxşamaydı. Adimilik hüquqiga ziyan salgan qılmış vaxtıda toxtutulmasa toldurğusuz ziyan payda qılıdı. Bolubmu alaqa toru işləri Uşqandak ravajlanıvatqan bugünkü kündə tordaşlarını tizginligili bolmaydıqalıqı səbəbədən adimilik hüquqıqa ziyan yetgüzüşdün payda bolğan aqibətini jığışdırğılı bolmaydı. Şunun üçün Həqtələb Qanun Dəsturunun 997-ci maddısı da dəvadın burun toxtutuşqa buyuruş tüzümünün bəlgilənişi adimilik hüquqıqa ziyan seliş qılmışını vəqə yüzberişdün burun aldını eliş qarışını namayan qılıb bərdi. Bu, Əxtələb Qanun Dəsturunun yarqın nöqtəsi hesablanıdı.

0: Бұрынғы егіті ұятлық сүретін тарқыты мәндеп дауран салса, қалық сот мәккімісінің тос үшін тәләп қылышқы боламды. Дөәнді бұ әқтікі мәзмін құлақ салыға есілі.
1: Бұрынғы егіті ұятлық сүретіні тарқыты мәндеп дауран салса, қалық сот мәккімісінің тос үшін тәләп қылышқы боламды. Моли білән Джинхуэй достарының тоныштырышы білән тоныш муабәтләшді. Бір мәзгіл арлашқандың кейін Моли Джинхуэйның өзінің кеніла растайдыған, башқыларыны башқұрсамла дайдығалықыны байқап, айырлып кетішіні отырғы қойды. Джинхуэй айырлышқа қошылмады, әмді ян телефонудығы Молиның мәқпи сүрәтлеріні көрсетіп тұрып, әгер қастан айырылмақчы болса, Молиның сүрітіні торды елан қаладығалықы тоғырса да дауран салды. Әсліде, олар арлыш отқан мәзгілді Джинхуэй Моли таттық құқлаатқан жағдекі сөртіні тарту алған екен. Моли қорқып қалды. Обындақ жағда чоқым қанын қоралдын пайдынып, өзіні қолдашыны білетті. Бірақ дәваның нәтижесі дәмалдыққа чықмай, өзінің мәқпи сүрәтлері тұғырда тарқытылса қандақ болуду. Бұндақ әхвалда қалық сот мәккемесідің қаршы тәрәпіні тосышыны тәләп қылсы боламды. Адемилік оқуқыға дәхіл тәріз қылған бәзі қылмышлар пайда қылыдыған зиянны тосып қалғылы болмайды. Yüz berib qalsıla, əsligi kəltürüş naiti təs bolışı, hətta yığışdırğılı bolmasıqı mümkün. Şunun üçün əxtələb qanun dəstoruda dəva qılışdın burun toxtutuş tüzmi bəlgələnib, adimilik hüquqını qoğdaş küçə itildi. Məzkur maddada tövəndiki mühim şərtlərini hazırlaş bəlgələndi. Birinci, hərəkət igisinin özünün adimilik hüquqına ziyan siliş qılmışı sadır qılınvatqan, ya ki sadır qılındıqalıqın ispatlaydıqan dəlil ispatı bolışı. Ikkinchi, vaqtida to'silmasa, huquqdorning qonunli huquq manfaati to'ldirg'usiz ziyonga uchraydigan bo'lishi. Uchinchi, ziyonga uchragan taraf xalq sot mahkamasiga harakat egasini to'xtatishga buyurishni iltimos qilishi kerak. Iltimosning mazmuni aniq bo'lishi, iltimos qilish tartibi qonundagi belgilamaga uyg'un bo'lishi kerak. Yuqoridagi muhim shartlarga uyg'un bo'lsa, xalq sot mahkamasi harakat egasini aloqador qilmishni to'xtatish buyrug'ini chiqardi. Bu dilo misalada Molina yigiti Jinhui Moli ayrılışını oturğa qoyğanda özü oğurluqçı tartqan Molinin məxfi sürətini tordu tarqıtmən deyə davran salğan. Əgər vaxtıda tosmasa Moli toldurğusuz ziyanğa uçraydı. Şunun üçün Moli xalq sot məhkəməsinə əlaqədar dəlil isbatlarını təminləb Jinhui'nin qılmaqçı bolğan işini isbatlab xalq sot məhkəməsindən əlaqədar qılmışını toxtutuş buyruğu çıxırışını iltimas qılsı boludu. Jinhua Xalq Cumhuriyetinin Əxtiləb Qanun Dəstorunun 997-ci maddəsi də mündaq deyilgən. Əxtiləb subyektinin ərkət igisinin özünün adimilik hüququqa ziyan seliş qılmışı sadır qılvat qallıqı, ya ki sadır qılıdı qallıqını. Onu vaxtıda tosmasa özünün qanunluq hüquq mənfəti toldurğusuz ziyanğı uçraydı qallıqını ispatlaydıqan dəlil ispatı bolsa, Xalq Sot Məhkəməsigə ərkət igisini Alaqadar qılmışını toxtutuşqa buyuruş tədbiri qollanışını qanun boyca iltimas qılışqa hüquqluq. Adimilik hüquqi malmilik hüquqiga oxşumaydı. Adimilik hüquqiga ziyan salgan qılmış vaxtıda toxtutulmasa toldurğusuz ziyan payda qılıdı. Bolubmu alaqa toru işləri uşqandak ravajlanıvatqan bugünkü kündə tordaşlarını tizginligili bolmaydığanlıqı səbəbidən adimilik hüququna ziyan yetkizişdən payda bolğan aqibətni yığışdırğılı bolmaydı. Şunun üçün haq tələb qanun dəsturunun 997-ci maddəsində dəvadın burun toxtutuşqa buyuruş tüzümünün bəlgələnişi adimilik hüququna ziyan seliş qılmışını vəqə yüz verişdən burun aldını eliş qarışını namayan qılıb bərdi. Bu əxtələb qanun dəsturunun yarqın nöqtəsi hesablanıdı.

0: oldunla onun normal xotun emesliği çıkıp durmamdı. Ahırgı kilip, özünün beşiği çıkıp, işki yakşı adam ne? İri bilen benim oğlumunu veyran kıldı.
1: Onun erginin boptu. Sorudu Koznishev.
0: O xotinining qizini ep ketdi. Alexey dastlabda hammali nimaga hadab turdi. Hozir qizini berib atganiga pushaymon qilib yuribotdi. Endi Lavzdan qaytanmaydi-da. Karinin onun dəbn mürasımıqı qatnaşdı. Biz bir amallarını qılıp, onun Alexey bilən uçuruşup qanmasıqının aldını ep durduq. Bunda qılışının Alexey bilən u ərgi azraq olsunmı paydısı badə. Xotini Karinini ərkillik çıxırıp qoydu. Lekin, minin balam özünü tügəşdirib yetib atıdı. U hazır həmmidin, özünün istiqbalidin, həmminindin vazgeçdi. Lekin o xotun yanı onu koyup bəmək, üzül gesil və iran qılıb etməkçi. Hee, nemilə deyli, onun aşındaq ölü bilişi, çüşkülləşkən bir xotun qılayıq ölüm boldı. Oğlumun xarab bop keti vatqınını oylısamla, o xotun qı nəpirətlənmək duranmay mən.
1: Hazır oğlunuz qandaqıraq.
0: Tanrı, bizning dert alamlarimizni ko'rib turibotgandek, Serbiya urushining bo'g'inini ko'rmamsiz.
1: Men qirib qoldim. Bu ishlarning tiyiga yetmayman.
0: Albatta, ona bo'g'andan keyin ansiraydigan gap. Uning ustiga uning bu qarorini Peterburgdikilar ma'qul ko'rmagan deganmi gap bor. Shundaqtimi uning iloji qancha? Uni birdan bir ruhlantirdigan ish mush tursa, uning do'sti Yashvin butun nemisini uftirib yetibdi-kan. Umi Serbiyaga bordigan bo'pti-dek. Yashvin kelib uni bu ishga so'ridi. Endi hozir uni buningdan yondirish mumkin emas. Uning bilan paranglashib qo'ying. Men onun ko'ngli echilib qolsa deb o'ylayman. Ko'ngli shunchalik yerim. Uni oz deb tishining og'rib ketayotgani jo'tixi. U sizni ko'rsa cho'qim xushal bo'ladi. Uning bilan paranglashib qo'ying. U ana u yoqda meng'ib yuribdi.
2: Апаңның неме ойлап атқыны, саңы кемне іліп бәрмәкші болып атқыны білән, менің карым
3: йоқ. Әй, біз хазір бұ тоғырлық кеп қылышмыдық қо?
2: Яқ, мұш тоғырлық параңлышымыз. Саң рас кепні қысам, мәйлі қири яки яш, мәйлі сенің апаң яки башқа аял болсын, инсап йоқ аяллалы болса, ондақ аяллар менің көңілімге ят. Шоңы мен оның ішлер тоғырлық қылынған кепләні, пәкатлі аңлашына қалымаймын.
3: Анна! Менің апам тоғырсыда бұндақ өрмәсіздік білән кеп қымастықыңны сораймен.
2: Оғылының бәқті білән шаншарпының нәділігіні білмеген аялда инсап мұ болмайды?
3: Саңы ені бір кетім деп қойай. Мән өрмітімні қылдыған апам тоғырсыда өрмәсіздік білән ұндақ кепләні қымығын.
2: Сенің апаңғы мекрің йоқ. Мекрің пәкәт тіліңнің ұшыдыла.
3: Сенің дейдіғының шулы болса. Өмісі.
2: Шындақ қыл. Hazırlı bir taraf kılıb et. Mən allı burun bir qararğa kep bolğan.
1: Hörmətli radio anlıqçılar, anlayatqınınla Mərkəz Xalq Radio Stansiyasının radio kütüphanəsi proqramısı. Mən Abdursul Abdiriyim. Hozirunglarda bo'layotgani Tolstoyning dunyoga mashhur romani Anna Karenina.